0: chicken liu la kamsa, chicken liu la mu ne kyo chyo.
1: Chicken liu la, chyo si le shi yi. Chicken liu la, chyo si le. Chicken liu la, chyo si le shi yi da. Chyo si le. Chicken liu la kamsa. Chicken liu la kamsa.
2: Kuzo kachi gore.
1: Changmei kirang chie duka zo chi gori.
2: Kare chie.
1: 明德从不查到生军的七天前下，连长娘你的呢？俺做监护同志不？兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们，兄弟们 下。
2: 这个来的，让给我这些。
1: Listen.

0: 本州所看三个团大的给他去图把自己休息大夏水自己看看团大的等自己去啊
1: 落地不起行不
0: 马六给自己看了那我忙说
2: 用啊
3: 进步罗文皮给你我想做一个这是提供美妆
0: 如果大夏个住キランズゲールソーシウェイ
4: ライ
0: クテションド
5: タレヤオシエシア
0: カルウェイトンダディタンダメバ
5: ナムゲンシュサマニエチリュランロディブチイネランゲンオミラサブソチ
4: イボナシチエバ

ᱪᱟᱞᱟ ᱨᱟᱡᱩᱱᱚ ᱛᱮᱡᱟ ᱭᱩᱥᱤᱥ ᱥᱮᱪᱮ ᱵᱮᱥᱚ ᱛᱤᱱᱭᱮ ᱥᱚᱨ ᱛᱩᱯᱛᱟ ᱭᱩᱢᱟᱡᱤ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱞᱚ ᱴᱩᱞᱤ ᱱᱤ ᱭᱩᱨᱵᱟ ᱭᱩᱝᱟ ᱞᱟᱵᱟᱨᱟᱱ ᱠᱟᱵᱟᱡᱩᱥᱤ